Gergasi langit. Gergasi langit merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar.